0: Sonova. Babatuba Dante Sonum, Extitata Vox Plecolum, Clamat Viris Regionum, Advenire Virum Volum,
1: Ego Capoterum Tronum, Capam Fratas in Latronum, Reus Inums Rationum, Sensus Egens et Sermonum.
2: Lape Volum Fluem Primus, Quasi Fundum Fungitivus, In Transitum Sedimibus, Tuus Fondum Adoptivus.
1: Babatuba Dante Sonum, Extitata Vox Plecolum, Clamat Viris Regionum, Advenire Virum Volum.

0: Sonum. Fabatuba dante sonum, excitata vox preculum, clamat viris regionum, advenire virum bonum.
1: Ego caput verum pronum, tantam fratas in latronum, reus inum strationum, sensus egens et sermonum.